Dobro jutro, tačno je 6 časova i 1 minut. Onako gledajući kroz prozor, pa čini se već je vruće, jer gledam današnji datum, 23. jul ili 23.7. i očekuje čovjek kad je ovako sunce na polju, sad već ono ugrijalo, već počinju one temperature i ono ludilo. Međutim, onda otvorite vrata balkona, izađete na balkon i vidite da je to varka. Da, i onda vidite koja su prva mjerenja ova jutarnja i koliko je stepeni na polju i pomislite, evo prepolovilo. Da, gotovo prepolovilo one jutarnje temperature od prije samo nekoliko dana. I ovih proteklih dana imali smo temperature 15-16, tako otprilike, one jutarnje, pa i 17, ali evo, jutros onako drastično su temperature pale, tako da je Banja Luka jutros na 12 stepeni. Dakle, samo 12 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Sarajevo je čak i jednocifreno, 9 stepeni je trenutno. Zatim Prijedor, Tuzla i Zenica 11, Doboj bilježi 12, Bijeljina 13, a onda Hercegovina i Primorje, one standardne jutarnje temperature, iako naravno kod njih par stepeni također niže, Mostar i Trebinje 18, a Neum 19 stepeni. Danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena. Dakle, ovo su one fine ljetne temperature, ne pretjerano visoke. Dobro jutro, narode naš. Kako ste nam jutros? Jeste se naspavali? Vjerujem da ove nešto svježije noći doprinose i boljem, čvršćem snu, okrepljujućem snu, kako to volimo reći, jer ako ne spavamo dobro, onda ujutru i nismo baš nešto raspoloženi, onako budemo obično kilavi i vučemo se bezvoljno ponekad. Ponekad zavisi od kvaliteta sna, a ne od toga koliko sati ćemo spavati, jer nekad se desi da ljudi spavaju po 7-8 sati i probude se maltene umorni, a nekad kad pogode onako sve i raspoloženje za spavanje, kako je to neko rekao, a ja čuo, kaže, raspoloženje za spavanje kad se pogodi, kaže, pravi trenutak, onda, kaže, dovoljno je preklopiti nekoliko sati, samo 3-4 sata i vi ste ujutru kao ptičica. Eto, sad želimo vam da budete kao ptičica, onako lagani, i da poletite u novi dan. Dakle, dobro jutro vam želimo, da vidimo ovaj 23. julski dan kroz istoriju kakav je bio, imali tu šta da se pomene, da vidimo ovako. Evo, 1828. godine William Bart iz Michigana u Sjedinjenim Državama patentirao je tipografer koji se smatra prvom pisaćom mašinom. A 1875. godine umro je američki pronalazač Isaac Merritt Singer, koji je 1851. godine usavršio prvu šivaću mašinu koja je ušla u široku upotrebu. A 1885. godine umro je američki general i državnik Ulysses Simpson Grant, vrhovni komandant Armije Sjevera u građanskom ratu koji je trajao od 1861. do 65. i predsjednik Sjedinjenih Država od 1869. do 77. Da, na kraju je nadmudrio i generala Lea koji je bio južnjak, tako da je odnio presudnu pobjedu kod Gettysburga. 1892. godine rođen je Haile Selassie I, etiopski car od 1930. godine, čak neka jedna od grupa iz bivše Jugoslavije, tačnije iz Sarajeva, Elvis Džekurtović posvetio mu je pjesmu, ili ga je uzeo kao neku metaforu, a mislim da će prije biti ovo drugo. 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, kojeg čak nije volio ni njegov stric,
inače aktualni car, 28. juna u Sarajevu, zahtijevajući da u istrazi učestvuju austro-ugarski policajci, Srbija odbila zahtjev smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji i sebi propisala i potpisala smrtnu presudu, tako da je Austro-Ugarska i nestala. 1931. godine rođen je ruski šahovski velemajstor Viktor Korčnoj, jedan od najboljih šahista 20. vijeka, a 1942. godine njemačke trupe počele su nadiranje prema Staljingradu, današnjem Volgogradu, gdje je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, završena je 2. februara 1943. godine standardno njemačkim porazom. I naravno u dva svjetska rata izazvana, napravljena tragedija, samo da se ne dočepaju trećega, pričaju da mogu da razviju atomsku bombu za nekih godinu dana, to se ne smije dozvoliti. Jer ako zavlada ekonomska kriza kod njih, eto i trećeg svjetskog rata. Doduše, neki kažu da je već u toku. 1951. godine u zatvoru je umro francuski maršal Henri-Philippe Pétain, junak iz Prvog svjetskog rata, koji je međutim tokom Drugog svjetskog rata poslije kapitulacije Francuske bio šef profašističkog režima sa sjedištem u Vichyu. Istog dana 1945. godine Pétain je izveden pred sud i osuđen na doživotnu robiju. 2000. godina, idemo na 2000. Lance Armstrong je drugu godinu zaredom pobjedio na prestižnoj trci Tour de France, iako su ljekari tokom njegovog liječenja 1996. godine procijenili da su male šanse da preživi galopirajući rak. Naravno, uzeo je još par titula i ispostavilo se na kraju da je vozio dopingovan. Svaka čast. I da vidimo, 2003. godine u Mostaru je svečano otvoren most čija je obnova trajala 7 godina. Da, stari most koji je bio simbol tog grada. A za kraj, 2012. godina umro je Dragan Babić, novinar, urednik Radio Televizije Srbije, uređivao i vodio putopisno obrazovne emisije Dvogled i jednu od prvih emisija uživo posvećene filmu Kino oko. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kako je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju, Prijedoru i Tuzli i Zenici 13, zatim u Bijeljini 14, u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Tokio prednjači sa 35 stepeni, u Atini je 27, u Pekingu 25, u Madridu 24, u Rimu i Njujorku 23, u Beču i Sidneju 19, u Parizu 17, u Londonu 16, u Moskvi 15, a u Stockholmu i Torontu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini do 33 stepena. Vrijeme sutra, petak, 24. jul. Prije podne umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 19 do 25 u Hercegovini do 30 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 25. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 26. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Prije 27 godina, 23. jula 1999. godine na Kosovu i Metohiji počinjen je masakr u kojem je ubijeno 14 srpskih žetelaca iz Starogradskog, a počinioci ovog gnusnog zločina do danas nisu odgovarali. Napad se dogodio uveče poslije 21 čas u ataru sela Bujance, 20 km južno od Prištine, kada su mještani obližnjeg sela Starogradsko ubijeni tokom povratka sa poljoprivrednih radova nakon što su obavili žetvu. Pobijeni su vatrenim oružjem, a pojedini među njima bili su izmasakrirani tupim predmetima. 7 dana ranije stanovnici Starogradskog molili su da im bude obezbijeđena zaštita mirovnih snaga koje su raspoređene na Kosovu i Metohiji nakon Kumanovskog sporazuma, ali njihovoj molbi nije udovoljeno. Američka vojska saopštila da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa 12. noć za redom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je spriječila 3 tankera za naftu da prođu kroz more uz Ormuz, dok se Sjedinjene Države i Iran nadmeću za kontrolu nad ovim rutom, kojom je prije rata prolazila oko petina svjetske nafte. Jemenski Huti izveli su vojnu operaciju usmjerenu na 2 saudijska naftna tankera, jedan od brodova pod saudijskom zastavom pogođen je u Crvenom moru. Predstavnički dom Sjedinjenih Država je tijesnom većinom usvojio svoju verziju sveobuhvatnog zakona o odbrambenoj politici uprkos zabrinutosti demokrata zbog ogromnih troškova rata sa Iranom i odredbe koja bi ojačala veze Pentagona sa Izraelom. Zakonom o ovlašćenjima za nacionalnu odbranu za fiskalnu 2027. godinu odobravaju se vojni izdaci bez presedana u iznosu od 1150 milijardi dolara. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN-a. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavijestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo. Šef ruske diplomatije ocijenio je i da je neprihvatljiva, kako je navedeno, destabilizujuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiji nanesu strateški poraz. Dvije strane dogovorile su nastavak kontakata između ministarstava spoljnih poslova, uključujući saradnju u okviru međunarodnih organizacija. Prema navodima diplomatskog izvora, inicijator sastanka bila je američka strana. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Ukrajina je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu Crnim morem, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju Europi, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Međunarodna fudbalska federacija saopštila idealni tim mundijala u kojem su trojica članova šampiona Španije i dvojica Argentinaca. Golman je Vozinja iz Zelenorskih ostrva. Odbrana Pedro Poro Španija, Dayo Upamecano Francuska, Lisandro Martinez Argentina i Mark Cucurella Španija. Vezni red Jude Bellingham Engleska, Rodri Španija, Michael Olise Francuska. Napad Lionel Messi Argentina, Erling Haaland Norveška i Kylian Mbappé Francuska. Brazilac Casemiro ozvaničio je saradnju sa Inter Miamijem. Klub iz Floride potvrdio je da je brazilski reprezentativac novi član prvaka MLS lige. Casemiro je tako postao novo veliko ime koje je ovog ljeta iz Evrope prešlo u najjaču ligu Sjedinjenih Država poslije Antonija Griezmana koji je iz Atletika prešao u Orlando i Roberta Lewandowskog iz Barcelone u Chicago Fire. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 15, u Prijedoru i Tuzli 17, u Doboju 18, u Bijeljini 20, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, kasnije popodne i tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Lamin Jamal i Erling Haaland prvi su fudbaleri u istoriji čija je procijenjena vrijednost premašila 200 miliona evra. Obojici je cijena nakon svjetskog prvenstva porasla za 20 miliona, što potvrđuje kontinuirani rast tržišta. Vrijednost od 200 miliona evra dostigao je i Kylian Mbappé, kojem je cijena također porasla zahvaljujući odličnim igrama na mundijalu. Napadač Real Madrida za francusku reprezentaciju je postigao 10 golova. Rast vrijednosti ilustruje i transfer Morgana Rodgersa u Chelsea, čija je ukupna cijena dosegla 137 miliona evra, a radi se o iznosima koje sebi trenutno može da priušti gotovo isključivo engleska Premier Liga. Najveći porast vrijednosti zabilježio je Michael Olise, krilni igrač Bayern Minhena, postavio je novi rekord po broju asistencija na jednom svjetskom prvenstvu, što je njegovu procijenjenu vrijednost podiglo na 170 miliona evra. To je rast od 20 miliona koji ga pozicionira kao četvrtog najskupljeg igrača svijeta. Listu pet najvrijednijih zaključuje Jude Bellingham. Vrijednost lidera engleske reprezentacije, jednog od ključnih veznih igrača nove generacije, porasla je na 160 miliona evra. Partizan je nastavio da sklapa tim za narednu sezonu. Novo ime u crno-bijelom dresu je Lamar Stevens. Američki košarkaš, koji je prošle sezone nastupao za Paris Basket, zvanično je postao novi igrač beogradskog kluba. Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memphis Grizzliesa, Boston Celticsa i Cleveland Cavaliersa potpisao je sa crno-bijelima dvogodišnji ugovor. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A vazduh je trenutno umjereno zagađen sa indeksom, u Bijeljini sa indeksom 58 i u Zenici sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 18, u Tuzli 19, u Doboju i Prijedoru 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 25, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: 23. julski dan, sunčan uz postepeno na oblačenje koje će tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donijeti pljuskove. Samo u Zenici sa indeksom 77 vazduh je umjereno zagađena, u svim ostalim većim gradovima uključujući i Trebinje sa indeksima od 27 do 46 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 22 u Sarajevu, 26 u Tuzli i Zenici, 27 stepeni u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju, 28 u Neumu, a najtopliji Mostar sa 31. Sutra petak, 24. juli, prije podne umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne donosi razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 10 pa do 22, dnevne od 19 pa do 30 stepeni. Za vikend sunčano, subota cijeli dan sunčana sa jutarnjim temperaturama od 10 do 22 i dnevnim od 24 do 32, a u nedjelju poslije sunčanog jutra tokom dana postepeno na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Jutarnje temperature od 10 do 22, dnevne od 27 pa do 33 stepena.
0: Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport